ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrti

producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.